0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Tripoli.
1: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM, Far East Movement, FM.

0: Yuk dong apa di hari negeri pelancongan ucapan. Yuk dong apa hidup begegawe.
1: Ya, yeah, yuk dengar apa. Masih bertemankan kami bertiga. Di Melaka ada Cikgu Moni kat sini.
2: Di Johor ada CM juga, Cik Merah kat sini.
1: Kami ada dua CM.
3: Di Negeri Sembilan ada AE, Amar Ifan.
1: Dia ketua, dia kena A paling tinggi di atas.
2: Kemudian di Apit, CM. Kalau nak panggil kita orang, panggil CM.
1: Kalau dulu kat sekolah, nama kalau A mula tu dia yang paling depan sekali. Kalau exam, dia yang paling giliran, paling awal. Kan? A.
2: Amar nama okay. Ada Muhammad tak depan?
3: Ada
2: Muhammad
3: tak? Saya tak ada. Saya Amar Irfan je.
1: Maknanya memang betul.
2: Depan. Kena panggil depan. Tak rasa berdebar ke kat sekolah? Kena panggil je selalu. Tak berdebar ke?
3: Saya paling berdebar ketika saya mengambil CJ Pelajaran Malaysia lah. Sebab saya paling depan sekali.
1: Betul. Itu masa cakap nama dia paling depan sekali.
3: Nak pandang kiri tak boleh. Nak pandang kanan tak boleh. Memang kena pandang depan je.
2: Okay. Faham.
1: Kita faham. Baik. Jom. Waktu ni kita nak kongsi apa ni?
2: Oh, ini kita nak kongsikan laporan berita dan rakaman berita ewas semasa setiap negeri lah. Jadi Johor macam biasa dia dah bersedia.
1: Saya tahu.
2: Nak cari tadi. Jadi kita teruskan dengan apa yang kita ada.
1: Silakan.
2: Okey, baik. Ada tiga berita Johor nak kongsikan untuk semua pendengar pada negeri dan juga di Melaka. Di mana pertama sekali, Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar, KWSAB, mula dibuka kepada orang ramai sebagai salah satu produk pelancongan budaya dan warisan baru di Johor. Dan muat naik di Facebook Yayasan Warisan Johor, YWJ, maklumkan untuk KWSAB ni, Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar menampilkan pelbagai tarikan menarik seperti pakej lawatan warisan, persembahan kebudayaan tradisional, galeri seni Anjung Warisan Galeri Tenun Johor, pengenalan pakaian bangsa Johor serta demonstrasi sanggul tradisional. KWSAB dibuka setiap hari mengikut jadual lawatan serta harga tiket yang ditetapkan oleh pihak YWJ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pembubaran Dewan Negeri Johor tidak menjejaskan program yang dirancangkan kerajaan negeri. Menurut Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur, projek seperti Rumah Mampu Milik Johor RMMJ berjalan seperti biasa di bawah pemantauan kerajaan sementara ketika ini. Penyerahan bantuan kasih Johor juga berlangsung seperti dijadualkan. Dan juga dalam pada itu, Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Datuk Zahri Sarip juga maklumkan program Jualan Kasih Johor masih diteruskan mengikut jadual ditetapkan sebelum ini. Jadi orang ramai boleh menikmati manfaat program tersebut di kawasan masing-masing. Dan juga terakhir, ini dia Merah nak kongsikan mengenai dua lokasi di Johor menerima sijil dan plak anugerah Malaysia Tourism Quality Assurance MyTQA, mengiktiraf kualiti perkhidmatan dan kemudahan bagi produk pelancongan negara. Melalui kenyataan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Moteng, lokasi terlibat Taman Negara Gunung Ledang Tangkap, menerima anugerah Perak menyediakan hospitaliti alam semula jadi kembara dan ekopelancongan berkualiti tinggi. Turut menerima pengiktirafan Sunway Big Box Retail Park Iskandar Puteri, menerima anugerah Platinum menyediakan hospitaliti berkualiti tinggi di bawah kategori pelancongan membeli belah rekreasi dan gaya hidup. Itulah dia tiga berita untuk di negeri Johor ini.
1: Terima kasih Cik Merah berkongsi info dan berita di Johor. Jadi nak melangkah ke Melaka dulu ke negeri ni?
3: Negeri dululah.
1: Dan silakan Amar. Kita selang-selang selang bunga.
3: Jadi di Negeri Sembilan beritanya, DUN Negeri Sembilan telah pun dibubarkan. Iaitu Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Sri Utama Minuddin Harun mengumumkan bahawa Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan dibubarkan berkuat kuasa pada hari Jumaat bagi memberi laluanlah kepada proses pilihan raya negeri. Dan beliau juga berkata keputusan pembubaran itu dibuat selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir dalam pertemuan di Istana hingga pukul 8.30 minit kemarin. Dan watika pembubaran DUN Negeri Sembilan ke-15 telah diperkenan berkuat kuasa pada Jumaat selaraslah dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan. Dan notis pembubaran telah pun dihantar kepada SPR bagi penentuan tarikh penamaan calon dan hari mengundi. Dan seterusnya pula, iaitu pada semalam 5 Jun yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhris Tuanku Munawir berkenan berangkat menunaikan fardu solat Jumaat di Masjid Karya Gunung Pasir Seri Menanti, dan keberkatan baginda diiringi oleh kedua-dua anak kanda Tunku Besar Seri Menanti, iaitu Tunku Ali Redwadin serta Tunku Zain Al-Abidin. Dan usai menunaikan solat Jumaat, baginda turut berkenan berangkat ke majlis santapan tengah hari bersama rakyat di luar tanah Mengandung. Itu je berita, dua je berita kita.
1: Wah, terima kasih Amar berkongsi berita di Negeri Sembilan kan. Okay, kalau kat Melaka kita ada tiga berita.
2: Okey, silakan.
1: Terima kasih rakan-rakan di Bestline, Best Melaka. Baik, projek Ladang Benih akan diteruskan pada Oktober ini dengan penghasilan beras Melaka dijangka pada awal tahun hadapan. Dikongsikan oleh Esko Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh. Projek ini diteruskan selepas kejayaan pelaksanaannya pada siri pertama tahun lalu yang menghasilkan 32 tan padi. Sekaligus membolehkan kira-kira 1,500 pek beras Melaka 10 kilogram dikeluarkan setiap bulan. Dan seterusnya, pelaksanaan caj parking di Hospital Melaka yang mula berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu diteruskan kerana ia melibatkan bidang kuasa kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dikongsikan oleh Esko Kesihatan Negeri Melaka, ya, Dato' Wee Hisam, bagaimanapun kerajaan negeri masih akan mengemukakan cadangan penambahbaikan termasuk memohon kadar caj yang lebih rendah dan munasabah. Ya. Yang mana beliau berkata lagi, meskipun sistem parking berbayar tu telah meterai melalui kontrak antara KKM dan pihak pihak konsesi, namun perbincangan masih boleh dilakukan bagi menambah baik pelaksanaannya. Dan berita terakhir, hampir RM30 juta ringgit kerugian direkodkan di Melaka sepanjang Januari hingga Mei tahun ini membabitkan jenayah penipuan dalam talian atau skema, yang mana dikongsikan oleh Timbalan Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Melaka, Dato' Muhammad Nur Helmi Abdul Halim. Walaupun angka itu menunjukkan sedikit penurunan berbanding tempoh sama tahun lalu, namun ia bukan sesuatu yang boleh dibanggakan, ya. Dan ia bukan tentang penipuan semata-mata. Sebenarnya akan datang dengan pinjaman dalam talian, judi online dan seterusnya akan berkait dengan lebih banyak masalah lain. Itu ya tiga berita di Negeri Melaka. 30 juta tu bukan kadar yang sikit, dalam tempoh 6 bulan ni, 5 bulan je ni.
2: Betul.
1: Bahaya-bahaya, Okey, itu dia tiga negeri, tiga pelbagai berita yang kita kongsikan untuk segmen Yok Dengar Ber.
2: Paling penting untuk anda nak dapatkan maklumat berita yang sahih, jangan lupa dapatkan melalui portal berita RTM, awal.
1: Sahih saja kami kongsikan,
2: Sebab kita tengok, kita dah zaman 2026. Jadi janganlah berkongsi orang kata berita-berita yang sensasi saja, tajuk-tajuk tanpa kita tak tahu sumbernya. Dah lah tu.
1: Tak pasti jangan kongsi.
2: Kita tahulah semua nak jadi wartawan nombor satu. Tapi tengoklah tu.
3: Nak jadi wartawan kena masuk RTM.
2: Kalau ada pembukaan kita bagi tahu,
1: ada kosongnya, ada nak ambil pengambilannya, kita maklumkan. Terus. Baik, kita akan sembang-sembang lagi kejap lagi ni. Ada masa ataupun nak dengar lagu dulu?
2: Kalau kita tengok boleh je, kita berhibur seketika. Selepas ni ada lagi kita nak kongsikan dengan rakan pendengar.
1: Laporan khas kan Johor.
2: Johor dah bersedia dah nak kongsikan bahannya yang disediakan oleh rakan wartawan kita lah. My best friend Aina Jiha binti Ahmad Mazlan.
1: Awas. Jadi jom lah. Ini lagu ni saya memang tak berapa pandai nak nyanyi sangat. Kena belajar dulu ni.
2: Sama lah kita. Saya dulu kalau macam saya cakap nak belajar slang-slang ataupun logat kan. Kalau untuk arah utara boleh sikit. Zon selatan ni kita macam sikit-sikit boleh ikut. Tapi kalau patah timur lah kan.
3: Kawai tak boleh.
1: Itu sikit boleh tu.
2: Adik malulah adik. Tosel kan.
1: Tosel pun boleh lah, Adik saya habis sore.
2: Persembahan Ida Izrin dan juga Dan Manjo. Silakan Amar.
3: Yo.
1: Dengar
3: Yo.
1: Good girl.

Ya, meninggal FM ingat sampai bila-bila. Dan masih lagi bersama dengan si Amal lah untuk segmen Radar Extra sehingga jam 12.30 hari nanti, okay? Dan untuk waktu ini pun kita ada pendengar daripada Sungai Besi menghantarkan ucapan, katanya Afif nak dengarkan lagu daripada Baras Suara yang berjudul Terbuang Dalam Waktu, khas untuk isteri. Katanya lagu ini adalah lagu kegemaran dan juga lagu perkahwinan kami. Wow, ini mesti bawa kahwin kan? Jadi kalau anda sendiri nak hantarkan apa-apa ucapan dekat Amal, boleh terus sahaja ke nombor 0 12603-0603.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sri Pagi.
1: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Bermula Julai, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terpilih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan inisiatif berkenaan bagi memperkukuh kemahiran dan daya saing pelajar TVET. Menurut beliau, antara 50 hingga 100 pelajar di setiap institusi terpilih akan diberi pendedahan awal dalam bidang berteknologi tinggi dan berimpak masa depan seperti kecerdasan buatan AI, kripto serta peralihan tenaga.
1: Maka saya mahu pastikan dan Ketua Setiausaha Negara akan menyelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru dalam AI, dalam kripto, dalam peralihan tenaga dan mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana badan penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara.
0: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
1: Sekarang ini umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
0: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
1: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET perlu dilahirkan bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
1: Minggu lalu dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik belum selesai, masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Dan pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan 2 bilion euro.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan kerajaan persekutuan kepada negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha memantras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata, baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan ketenteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli Ahad ini. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertemuan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesepayan apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Manolah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
6: Wan, Wan, apa dia cari tu?
5: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
6: Oh, radio. Mana Wan letak?
5: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
6: Wan nak cari radio untuk apa?
5: Nak dengar radio lah, apa lagi?
6: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
5: Ini telefon, Wan nak radio.
6: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
5: Oh,
6: iya
5: kok?
6: Iya.
5: Macam mana?
6: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
5: Hai kosak ni.
6: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
7: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
9: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
10: Allahu akbar, Allahu akbar.

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: coming up.
1: Oi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
2: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba dekat

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan air lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Lah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM klik secara percuma. Jangan lupa tau.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mill sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Pelayaran dari Mek menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Segmen pilihan bersama, kan? Jadi saya seperti lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12.30 malam hingga ke 6 pagi, terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

12.6 di National FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Ibu ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. He's a one, he's a two, he's a one, two.